ča mi vride šoldi, oveg nepoznata svita, i ča mi vride dani svih izgubljenih lita. Ma potroše se ljudi, a to vrime te ne pita. Ajme ljudi sriče kad se vrime.